Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Vapor, 905 og 105 og FM 1.
1: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus, et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 desember 2026. Fløy vi er beinleis i Førjom og gist vi er av Fyrastjønja Hotel Diamond Plaza, midt i Bøynum. Priser ur einans 90.155 fyrkvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola Førjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av feriene.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nærmarskar, vi är oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi är internet fra oppås, för att du stöv och samband av sjövna. Ring till oppås at 203-213 eller vidja heimasjågare oppås.fo. Oppås. Samband och gödlom vägre.
2: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, til tikkum og jommokseskifta vindei og horar, lorsten jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, onkjo luti, onkjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss og gjerandestennom. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar og fd.fo.